0: なんか、なんだろうな、そういうポジティブな感じで、ハッピーな雰囲気が伝えればいいなと思ってるので。
1: そうね。僕もまとめなくちゃった。
0: アンナのちょっと小さい幸せなことが送りたかった。